0: ni rastaqini bokrawa naku discounti fake zufre khotkawa jmara kan diari krawa
1: walla afarim sadaf
2: azanim chaknit betaqati ta'sisi naw malakat hilaku mandui kirduit بوله بولیج نیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
1: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابو